Musikk av Claudio Monteverdi, ønsket av Ellen i Trondheim, og dette var altså fra operan Orpheus. Og du lytter til Musikkfrokost. Har du et ønske du også, så sender du det inn i appen til meg til Musikkfrokost. Nå skal du få fra en klaverkonsert komponert av en som heter Edward McDowell, og dette er hele første satsen.

Du har lyttet til Musikkfrokost med meg, Siv Ammer, denne tirsdagsmorgen. Og husk å svare på konkurransen vår. Fikk du ikke med deg hintene fra Gro tidligere i dag, så kan du jo høre de om igjen i appen NRK Radio når du vil. Og det er også der du svarer på konkurransen. Og på fredag så trekker jeg en vinner som får en overraskelse i posten. Ha en fin dag videre med oss her på NRK Klassisk.